ade ayun hiche na hot er navigation system be na hot it's a ni da no e ya chin ta che da hasta a konre radar hat nen ge

Sungun ha nengi bii jo ebi hi ka a to e ya din ta hal tino e ya di a je ti ta na ze e ya khut e go khata hui le to le le to tro ta na zgin go kha go shin to tro e ya ta na zgin le hinde ta a la sa bi ye ta e ro ta e ya chre bi ke bi ye o ta a kon e ya di 2026 i kha ge bi ye e ya was na virus e ya ten a to sa bi del ne ta ta ne jo Cohort A dant A yal to 52 ebita hit des na go sat at na bis se de don a kon de mosquitoes ha nin git e da neza west nile virus be ko long go go e ya ni hit et ol na ho at a adonan loshi git et ol na ho at et city da clean da da ni la al don a kon de o hani you hut a e ya ti la ti da nezin hil ka sho e ya a ju do hit a da ha ha dan hil leita A konde haslatin don wotu kona hagoto ayu hats is epihotit ego e yaha aja e ahan dot in lot out. A konde ets eta nes hat ningi hut abits on the West Nile virus hat nini hainst ingo ea hatsi denito hat fever holondo hat donli hats gana hatat ango ea tat denito nito a yugutus queen halendo yo chishde yan chishde yan halenda nila atom. A con e hot e dot on nas bel hot del jisho e a yego hot in ota o yego ha kosen e ota is gileto a yut oto hojinya dat o hot sa at yujo hot sa kat in a halin sa a don dat o dat na a sto koto dot e dot zilta ha tra hot et skiz do leto kan volchen desne ha maso lido bet zilta do leto a kode don jaga dat o leta nila do a inani dot e at out at an Di ko ekhaz angi khashut a e mosquito ha nini bich a ata ha ya nini khuloni ba a khuni zin dole che hit a o dole. Cho e e ya a kont an tzi ta nez e ya khalli ko e chosh bein tan nel zos ha nini ki cho e insect repellent wal ye. E a je be lan az li e ya khut a ata ha ne li in o ch e in lo go. Be hez ani bik a o e ya a je ta ha an li in dole a tom. A con di EPA da nigo e ya di aja repellent a deed wal ye e aja e bi ye ke e ya e jo nigo pa han ne a do to en ke ka de ze ke ne zo te no senti ni ge o ka a ko to e a ko ni ni he pen si da ne zo te no senta ne jo ko e ya a a ye se hata ho in le la to a do to jo

0: ji ia khut a o pe ta hun san hun gi te ia a ji ti summer safety gi te ia hun so ia ein kis na hus na to le to in the ta ko just and lini a ji ta ti shin de the kishin is a ta e to a sha gi te ta te ta sa a sa ta e yo pa pa ta hun bo ta ta ta ni la E ajit e apni nan hachinda chini khata in sa biga han chute yo e unde aj toz sta yi ta ni sa khata evi tre e cheta yi khite te sa tre e btsando e ya ta ni so ta to pa chis chi ha on what the e at in sa ne ti kon sa sna ta e wila chi ta e kishin da hono go e at Et of this ago, idiot of beta hinson, need a yat a cut all the cushions and a yin his darna. Eat a agin hunt sword, a yan his chinan and all this.
1: Yat a cut all a yahanet that bang his lash net or lace. D a cont of barconids and all this lane gate dargot, nee garden that ego a con ea. A da chayan ygi johat o ia e a da gwyliad o leill un codi o dhoge yn sa chahod o ddo a da ne na zloshi ystrinien da zmishni Mexico Department of Wildlife a da ni hyllne a da a da holliad o ba da hono sy'n di con shas e dgw o chayw llag o e da dgigon da chala Dyn y fein a dlon si elchyn dal nes y gyd sy'n la a dan y dyd wch a yw go sias la e a dat eill ta dan y a na fe cyn as ja go a don len da eill cap a na has a go llo a da had leit a ben ied ho la da na as ca go a co e a da de cwi go sy'n sias e a yw ta dan y la e na fe na da a bas go da eill ca go da ha no bach yn e Ani baj da hatz ago di e ya neve kuchi capitan Jordan Hot Springs da holiedo a des ago e di ko bene ne benyen da del ta le na da pasta hat o e yan da in ka a ko la go e e ya shashin da ka go hat o e ya baj da hatz ala beni nat agishi chiyan bits a je e ya Da dy nes na jian had ein trag o bni nan le da hod inje a con ea da byd ot in la. A co di ni re na dlonsi al chyn yen da al nesigi ni Mexico Department of Wildlife a dan ne. Ein le chawsi da hawan chwall na has ago a do jan da jacagi jo ed a si yego a da a da hollia da ni la di ea chad ego da shashtit o lilligi byds a Yego e da chynia la di ne re na lonshi yen da al nishigi ca la a da ne di e shash ado ba da ol tso o da ne la ado in da kode ye gall o da ado ba da ki e kwe e ya di e na haji le ado le da ne la cha la di shash ba zil tso god a eid e ya nizan go gen yen ki di ga da ne do n le z il ze da bi da ha nishigi ba da hol ya Jo e betadat as ago yat e chian it as he had in trago consa yugo de kakot and le the hawan go dane o de chian and dash ego page ya dash energy arjibakata at asigit at a hajo e yatana

do ti tan pekasi pete tot lesigita do inda chote ni tol ni to pecha da ban tot al to pete da khato ni so bo go da no ni da to nin gi shi da ni shi da to li a konde a de a kon shi to ni ra pecha ni khos a do shi in kha da ti ni se sto a do ti pete tot le

peso ki ita si data asa ni si data ta an shi de ya ti ta to i ha shi peso khata ti ki ta kon ti ni sho ta i data a kwa gi ai pe ni chi na ho ti le a shi an gi to ko to o to ya shi kon ta a kon ti ta sa a a ji san ta cha shi ya ti to le ni peso a do i do be a ta chi le

This is KTRB FM 89.7 in Pine Hill, New Mexico. Yat e abene good morning. DJ yanda inish Friday go eya konhena olkil. Adot eya rema Navajo Head Start. Aja yachine dat isgi ultra. Ben yepa hatat osetta nila ishi augustur gune ilchin eda ultra. Trato di beda hagi aja sa. Eid o ultra. Bada huizd e gwaad adan gilne ajun ghalchina ultra bin ye bada dolle e. Aju e yan al sos birth certificate, current immunization, social security card, certificate of indem blood or physical examination e nal sos deini ke da ne. Ajun da anish ghaz anigi e tos ade bino anal e eish la dol nij ad e la da mobil card o dijin da anish je e. Alchin da altragi tse bida olni don redha da olni ji eilchine aji e ya di da altra da mobil kado di jin da anish jin e. Eid e ya abinigo da olni ato ya da aguj iyan baxullon bas eil do baxullon e altra bin yebitra hindil wo ako aji bina adil kido 505-405-3341 aji shin ya bish baxullon e do leilam. Adot e yashin rein al sos beida ji nilgi na reida I nilpana has ago a con e ya da I nilgi a dat egon le July 17 go e ya akhodol jeshta nila adot e ya na rei July 21 go ne e a con e ya di de ben khatnil de he da I nilgi con e ya di de de ato le sta nigo e na reida nebekea Aju e ya di da e nilpa na da hui shijigi bi e e di ya ahat e do leish da ni go kwa en al tos e di ya be nil tos go e at e ko yad e bin do leish adi na da e sol tsa agi.

Adot eia dinan sella dat e jese e sticky fruits drink treats ki e dotala. Dilla nan set dat e jegi e yan ye wait or bayat eta jo e pets ando o shisha kane eia ho leish. Jodi eia a con chelnat o illa raisin e dotati nan set ndal tsegi gummy candies dat e ta fruit roll ups wal ya. En halchen eskisgi edo eia bayat eta da nilato o akordishi e yan ve in yan fashion is aji eya bent yet no touchins and go jo eight a kuya do bo but has dogista nila a conde yan yat egit ice a lapich kuchis ego yat etane ado di totachit laniki jo e fluoride that be yiki e by yat e di bo ajipic est higi eight icy bitzilo eya. Ayosin dani dia do le do tlishiki e aj e ya dal kanike e do da tko na hu na jiko ya e fluoride na bi ko nobo ya e ta ne jo e pe je ki e pe na ayosin pe ze ko ne ko ha je ki e di ko ado le bacteria ni ni hize ko zoniki ni wo pa ko zoniki e at e ya ya kanekis ko e ya e la Dead ohne ohon shake or corbe

do sheet e ya sto teaching e ya the way be sahna leje aj e ya di de et e ya sahle to lesson de et e ya to adi ada sil zi do lesta ne di ni kwasen sa aj aba ya haj je pini na ne ve tragi jin da anish di july sta da ko yo kha so in da et e ya aj sahle to lesta ne ko kwa

ia tēnās ne tuku e te nani tīni e ia naha a tuku e nā te kato le tōtin kut a naha waha ninki tu e nās ne tu otsine e ia kut a ye nā te kato le nās nā te leto le tuno council delegate Eugenia Charles Newton e ia the legislation sponsor tu la epe hato zi la to a county state agency ha ningin kha achin ho ta tege aje ma ta che in ge do chang ta che kai ge e ya do hot e da nila di ye do gali transportation dan lini da ba ta che e a do in da di medicine aje ne medicine men ta ha sa he da to ta to ba has a da ta che ne a do in da ha chi pe da ho lom the sacred items yeah da it's on da che la So ti e pe zilo e ya religious freedom wo di heke e pe ni il zito pe hez a ni hat hiko at e ni go ye hat zila ato unko nat a e ya nahan ne go e kodan het el ingo ha shinza de ho zir yen di chinde dan den ha chini hut e go e ya bebe na an nishti pe identity culture do belief pe de te go chanila ato A con di e ya transportation do da da ve chanin gide ya ha de shin Ajin ceremonial hat no di ajin de ahti de akon eya ato tali akon sha hot et olista ninige edo da be family members da akon da be snigo da edo da heke e hat khas

Ede ya to hot ego de ya di kwe e ya adre ba na huin ti la to ede hot a e ya di adre na da han ne to di de ado e ya di de na da han ne ge de ya to di de sa ga ho zan de da han ne ko e ya di e ya che da de mo ya da 25th Navajo Nation Council de ya to di e sa yel e la da sling e to di de I said, I'll have you go.

in yeshin a ya to rim bich e khod ne 505-331-2484 a ju e ya khne to ne sta amigo e ya coach that has auto o ado shit e ya ti ilen ado be ka shi a ju e ya ti den kha e ya a ba da ci gi to aze pa ha ta ne ki e kerwin maria to kisha ko to aze ya ko roger martinez a di je ti ilen ado hat o Aja eya beka shin habenda anishto leil ta nigo kod eya hane ilya.

be yaqaliyat o lila akodin da chalkagi eta jinnidi jiyan yaad e yetanigid o awo baqa yanigid an leil chini yajide yahol ato nas datin isi go yahol ako in leide bawo

opa ihe leta da ni lasto o adon hachene aje ea bina haigi e aje ea asto kwegi a bo ya khaliacho ed asi yo hos a akodit e ya nakide bo banjich isto lesta nedi na at achit da nila adon le il khashko to bo banjich isko ya at e da nedi a betsuit lito bo e ya banjich isnal tsospich e just hako a hat o ye na il washko to ya at e da nila jo e brush book embed kut ego e ya yeta yojila Adon ye wait asa benachet oba aho de shizgo. Beja ye itla ye hos ato lis beja ha. Ba a bebi hinzitzigo hot o ea di ye itla go. Ye hos ako ya at e ako e bo wo iki e do it oba ito lis da.